0: Aduima, reman juya, sopchik esga dijere.
1: Serong tamosi, olgudu namaru ino merka. Olgumer cesuk nyenda inere.
2: Olgumer charti ani sedum. Olgusung charti imjuvrasum.
0: Ya, ta sopchik chusonere. Aduima, reman yuen juri.
1: Serong tamosi, dana nyerju lamtik menoge, sona chukna mare. Nyerju lamtik, Вденчик жырса инэри.
2: Джимчилэ джиглым хцэсуншэл. Вденчик хийша сэмсэзун.
1: Пшипа сунчубшэпэр на цу нгэччэшэжэн юл.
3: Гунгу омэлэн пэгі тэфца цубэ. Пшипна джигзэв ядан нямдэлгі. Псипры тэкэр дэн, псипры хсиэхчун сипры мбохгэл псиэл.
1: Псипа, сунгчуб сипры цангба юэпи, сэшгэн алани чи сипэл.